Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților Arhanghel Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru, Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților drepților dumnezeieștilor părinți, Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Miluiește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Că legea ta, cugetarea mea, este să se ruși în zi cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit, iar eu voi cugeta la poruncile tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se teme tine și cei ce cunosc mărturile tale. Să fie inima mea fără prihană într-un drepturile tale ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia? Că m-am făcut ca un foale la fum, dar în dreptările tale nu am uitat. Câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonez? Spus-mi au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-a prigonit, ajută-mă. Puțin a fost, de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta, viază-mă și voi păzi mărturile gurii mele. În viață, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, neam și neam adevărul tău. Întemeiat ai pământul și rămâne. După rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În viață nu voi uita îndreptările tale, că între însele m-ai viat, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-am așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturile tale am priceput, la tot lucrul desăvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este, mai mult decât pe vrăjmașii mei mai înțelepți cu porunca ta, că în viața mea este, mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea cea mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege, că sunt de dulci limbii mele cuvintele tale mai mult decât merea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Juratul m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bună voie ale gurii mele binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pusul meu păcătoși și curs în mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturile tale în veacă bucurie, inimii mele sunt ele. Lecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcător de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturile tale pururea. Străpunge cu frică ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate ca să nu mă clevetească cei mândri, sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață, robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, sub toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreptată am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta l-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău, pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi m-au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești

0: strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zor m-am sculat și am strigat către cuvintele tale, am nădăjduit. Deschis am ochii mei dize dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea când drepturile tale n-am căutat. Când durările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mă voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat comoară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace multă au cei ce iubesc, legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturile tale și le-ai iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înainte ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înainte ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înainte ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în drepturile tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda, și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca oai pierdute, caute pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și veșilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șat de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și veci. Amin. Preasfântă Treime, miluiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veci, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și

0: Dar nevrednică este iarăși pe care o va afla de nevindu-se. Vezi, dar, sufletea mea, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai mort și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare Dumnezeu miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare gândind, sufletul meu priveghează, aprinzându-ți candela ta cu un lemn luminându-o. Că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, sufletul meu, să nu dormitez, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un lemn de ungere și vă dați cămara cea dumnezeiască a slavii sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine, zilul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioare, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le lisipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă, că tu ești născătoare de Dumnezeu în deja noastră. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților cea să fie. Însuși, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind poziții povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimi și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine de vrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Ridicată-mi ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatne piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curtile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veci, fără amin. Tatăl nostru care ești în cer, usențească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Păia noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și

0: Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și cât în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Cel ce pot și celor adormiți să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni, toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit, și acum și pururea și în veci și veșilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noaptea Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plin de har, Domnul este cu Tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri, și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit, și iartă-lor toate greșelile acea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, și așează pe dânsii în locuri luminoase, în locuri coroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Tăriește-lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice, și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci și veșilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, când ne pricepând de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi când pe Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pămâni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în veci veșilor. Amin. Ușa milostivirii deschidă nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim între Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoie. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mina Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru ca să păzească sălocașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blânșleesc, neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră, și să ne

Nostru nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni,

0: Dumnezeu, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Doamne, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează!
0: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Iertați-mă pe mine păcătosul, Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru pacea lumii, pentru buna sporirea și întărirea drept slăvitorilor creștini, pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos, pentru părinții slujitori acestei Sfintei Catedrale, dinpreună cu toți închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii ei, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru iubitoarea de

0: pentru cei care ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii, pentru izbăvirea celor obiți, pentru părinții și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer, pentru cei ce zac în boli și neputințe, să ne rugăm și pentru meșugarea roadelor pământului și pentru toți creștinii ortodoși, pentru ctitorii acestui slocaș, pentru părinții și învățătorii noștri și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri, dreslăvitori creștini care odinesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Este Doamne, miliește, Doamne, miluiește.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Binecuvântate

să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeu nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion, sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de toată ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cerurile tale. Acum am cunoscut că am mântuit Domnul pe unsul tău cu puterea dreptei tale. Auzit-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțile lor, alții cu cale lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul, într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui, i-ai dat lui și de voia buzelor lui, nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cunele de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și semânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii.

0: Vina noastră cea spre ființă, dă nouă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că ta este împărăția.

0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Părinte binecredincioșilor creștini asupra celui potrivit, dăruiește și cu fruntea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor dăruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință, de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre. Întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obștea drept măritorilor creștini. Mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pre noi, Dumnezeu.

0: Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri,

Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va veste lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va veste lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulțesc oala asupra mea, mult zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-am dormit cu latul meu, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Ale Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Păsăgețile Tale s-au înfipt în mine și ai înțelit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Vinuit m-aș și m-am grăbăvit până în sfârșit toată ziua, mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-aș și m-am sperit foarte, recâtina din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se zileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vigleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muce nu știu deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Dar fără de lege mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Și mă răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut de dimineață, însetată de Tine sufletul meu. Suspinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sunt mă arăta Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te vor lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului. Dar se vor rămânire sabie, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce crezi în dreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iață apropiată. Pocotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei mulți slobod. Că niște oameni răniți dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna Ta. Usumă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea sunt în ritmânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns în mărucinelor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință, strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua întins-am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tunelic minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și năstemel din tineretele mele înălțate, am fost rămas smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat, înconjurat, m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel sunt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și noi toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți stăruirea Ta în noi, se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce le se face strâmbătate, cunoscut i-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelungrăbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se vei ține, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. Pe că sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluie Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut siderea noastră, adus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele Lui, ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer răgătiți scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întunerica morții cei din veacul, măhniți de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult cugetată-mi la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tinsam către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înseteșat. Pe grabă auzi-mă, Doamne, că slăbi Duhul meu, nu se întoarce fața Ta de la mine ca să rămas semnul celor ce se coboară în mormânt. Sau dimineața mila Ta, călătirea mea, deci de arătă-mi cale pe care vei merge, că la Tine-mi ridicat sufletul meu. Apă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate deserpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și cine căjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău.
Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate ta să nu intri la judecată cu robul tău. Robul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia.

biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Într-un alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Miliește. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari

0: pentru sfântul locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Este.
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare,

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: E acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine să ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalte, vesti dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noapte. În salțire cu 10 strune cântece din alăută, că mai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Că Ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale, bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Când răsar păcătoșii ca iarba și să-i vezi toți ce fac fără de legea, ca să piară în veacul veacului, iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne, că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea. Se va înălța fruntea mea ca inul rogului și bătrânețele mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul din Liban se va mulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru, vor înflori. Încă într-o bătrânețe unii se vor spori și binevietuini vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptat într-o dânsul. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins. Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, gata este scaunul Tău de atunci din veac ești Tu. Ridicată vor râurile, Doamne, ridicată vor râurile glasurile lor, ridicată vor râurile valurile lor cu glasuri de apă multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunate este într-o cele înalte, Domnul. Mărturiile Tale s-au adeverit foarte, case Tale se cuvine sfințenie, Doamne, pe lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneală grăit. Înalță-Te, Cel ce judești pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grăi nedreptate, grăi vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au suplit și moștenirea Ta au apăsat-o, pe văduvă și pe orfani i-au ucis și pe străini l-au omorât. Și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți, dar, cei neînțelepți din popor și cei nebuni, înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea, oare nu aude, cel ce a zidit ochiul, oare nu privește, cel ce pedepsește neamurile, oare nu va certa, cel ce învață pe om cunoștința. Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din lege Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele până ce se va săpa groapă păcătosului, că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi. Până ce dreptate se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mai ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sărășluit în ea sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au mulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor răsândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalm să-i strigăm Lui. Că Dumnezeu mare este Domnul și Împărat mare peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt. Că Lui este marea și era făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului, Cel ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. O, de ați auzit glasul care zice să nu vă învărtușați inimile voastre. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea rătăcesc cu inima. Ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihnă mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui. Că mare este Domnul și lăudat foarte înfricoșător este, mai presus decât toți Dumnezeii. Că toți Dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile a făcut laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, aduceți jertfe și intrați în curțile Lui. Închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui să tremure de față Lui tot pământul. Spuneți între neamuri că Domnul a împărățit pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Judecați-vă popoare într-o dreptate și să se veselească cerurile și să se bucure pământul. Că se zgudie mare și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judecava lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său, Domnul împărățește să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nor și negur împrejurul Lui dreptate și judecată sunt izbânda tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejurul pe vrăjmași și s-a iluminat a fulgerile Lui, lumea văzută și s-a cutremurat pământul. Munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul. Vestiteau cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slavă Lui să se rușineze toți și să se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolilor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui, auzit așa veseliți omul și s-au bucurat fiicele iudeii pentru judecățile Tale, Doamne. Că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțat Tu Te-ai foarte mai presus decât toți Dumnezeii. Deci iubiți pe Domnul, urâți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui, din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumina răsării dreptului și celor drepți cu inima veselie, veseliți-vă dreptilor în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuitul a pe El dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscută a făcut Domnul mântuirea Sa înaintea neamurilor, a descoperit dreptatea Sa. Pomenită mila Sa lui Iacob și adevărul Său casei lui Israel, văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu alăută, cu alăută și în sunet de psaltire. Cu trâmbiță și în sunet de corn strigați înainte împăratului și Domnului să se zguduie mare și plinirea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judecava lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește să tremure popoarele și șade pe hăruvim să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este. Și cinstea împăratului iubește dreptatea, Tu ai întemeiat dreptatea judecată și dreptatea în Iacob Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarele Lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-o pe Domnul și El i-a auzit în stâlbenor grăia către ei. Că păzeau mărturiile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu Te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie. Cunoașteți că Domnul El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laude și în curțile Lui în cântări, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul în veac, este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege, mergând pe cale fără prihană, când vei veni la Mine. Umblată-mă într-o nerăutate, inimii mele în casa mea, nu-mi pus înainte ochilor mei lucruri nelegit, pe călcătorii de legii am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică pe cel rău care se depărta de mine, nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea n-a ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit cu cel mândru cu ochiul și nesătios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului ca să-și adă ei împreună cu mine cel ce umbla pe cale fără prihană ce am slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește nedreptesc, nu va sta înainte ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lucrător ai țarenii tale, Doamne, ai arătat pe apostolii tăi care au tăiat pe idoli. Pentru aceea, propovăduindu-te între neamuri pe tine, Mântuitorule, cu dreaptă credință te slăveau. Prealăudați ucenici ai Domnului, cei ce ați luminat ca niște luminători toată lumea cea de sub soare, rugați-vă ca să mă lumineze pe mine cel ce sunt în întunericul patimilor și al greșelilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rodul pântecelui tău preacurată este plinirea legii și a prorocilor. Pentru aceasta, într-o cunoștință, mărindu-te născătoare de Dumnezeu, cu credință te lăudăm. Luminători ai lumii fiind voi, apostolii Domnului, strălucind pururea credincioșilor cuvântul, ați izgonit cu tărie negura înșelăciunii. Pentru aceea ați luminat neamurile cu botezul ca unii care sunteți propovăduitori pururea cinstiți ai treimii. Prorocii mai înainte au vestit, apostolii au învățat, mucenicii au mărturisit, iar noi am crezut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul lumii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cer nou arătat pe pământ, te-au propovăduit văzătorii Harului Fecioară, care ai încăput în pântecele tău pe Dumnezeul cel Ceresc, care pe firea omenească a făcut-o cerească. Pe pământ nu ați iubit slavă pământească măriților, ci oamenilor ați propovăduit pe Dumnezeu cel Ceresc și acestuia pe toți i-ai adus, i-ați adus. Mucenicii tăi, Doamne, au biruit pe vrăjmașul și i-au rușinat înșelăciunea idolilor, întrarmându-se cu puterea crucii. Pentru aceasta și împreună cu îngerii lăudându-te strigă cătarea de biruință, slăvindu-te pe tine, Hristoase. Pentru rugăciunile lor dăruiește-ne nouă mila cea mare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rodul pântecelui tău mireasă, dumnezeiască, oamenilor s-a arătat preciunitor de mântuire. Pentru aceasta, cu cugetul și cu limba lăudându-te pe tine, Născătoare de Dumnezeu, credincioși te mărim. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mei se pururea ție unuia, am greșit și rău înainte ta am făcut. Așa încă drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei știca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zălnisit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzile mei vei da bucurie și veselie, bucurați pentru oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Numele pădat la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l luat la mine, de mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățau voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeu, Dumnezeu mântuirii mele. Bucurați se va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot ne vei binevoi. Jertfa de Dumnezeu, Duhul milit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidul Ierusalimului, atunci voi binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
2: Cu voia ta, Doamne, într-o învârtășare a pământului s-a schimbat firea apelor, cea mai înainte les necurgătoare, pentru aceasta neodată trecând cu picioarele Israel, cântă ție cântare de biruință. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Îndumnezeindu-vă prin năzuința către cele dumnezeiești, pe zeii păgânilor i-ați sfărâmat și la dragostea cea dumnezeiască, pe toți cei ce au crezut în Dumnezeu i-ați înălțat prea cinstiților. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Îndumnezeindu-vă prin năzuința către cele dumnezeiești, pe zeii păgânilor i-ați sfărâmat și la dragostea cea dumnezeiască, pe toți cei ce au crezut în Dumnezeu i-ați înălțat prea cinstiților. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca unii care sunteți țara a tot pământul grăitorilor de Dumnezeu, apostole ai Domnului, curmați toată putreziciunea inimii mele și rău stricată, fiind tămăduiți-o. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, când va fi să șadă prea dreptul judecător al tuturor la a doua venire împreună cu voi, dumnezeieștilor apostoli, atunci de toată osândirea să ne izbăviți pe noi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea Curată Născătoare de Dumnezeu, împreună cu îngerii cei fără de trup, cu prorocii, cu mucenicii și cu apostolii, roagă-te, Fecioară, să luăm iertare de greșeli și bogată milă. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, mutându-te din minunata viețuire de pe pământ, Nicolae, fă părtaș strălucirii celei de acolo pe cei ce te cinstesc pe tine. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Plutind pe marea vieții celei stricăcioase, de valurile ispitelor lumești suntem înconjurați, din care izbăvește-ne prea fericite. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tinde-mi pururea mână de ajutor, Părinte Nicolae, și păzește-mă de toți vrăjmașii, cei văzuți și nevăzuți. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Cel ce a făcut pe slujitorii cei fără de materie Născătoare de Dumnezeu. Din tine s-a născut pentru negrăită milă și de oameni a fost văzut. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfinților care totdeauna sunteți luminați de lumina cea neapusă și stați înaintea dumnezeiescului scaun, cereți de la Tatăl Luminilor să ni se trimită luminare duhovnicească nouă tuturor, celor ce cu credință vă cinstim. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Văzând slăviților pe soarele dreptății care a strălucit din tânăra fiică dumnezeiască, v-ați alipit de el, făcându-vă lumină prin dumnezeiasca părtășie, și ați izgonit întunericul înșelăciunii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Purtând pe limbile voastre legea dumnezeiască, ați înconjurat tot pământul, înlăturând toată nelegiuirea Crescent și Andronic, Sila și Silvan, înțelepților, și ați semănat cunoștința cea mântuitoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să lăudăm pe Măritul Epenet, care a fost dumnezeiască laudă cartaginezilor și ucenic al cuvântului, izvor de tămăduiri și mare propovăduitor al celor mai presus de gând și întărirea credinței, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născut ai în chip negrăit pe Dumnezeu cel mai presus de toată lauda, care pentru bunătatea sa s-a îmbrăcat cu trup din tine prealăudată Fecioară. Pentru aceasta, cu glasuri de mulțumire te lăudăm și te fericim, precum de demult ai prorocit.

Ceruri vestiți slava lui Dumnezeu, precum zice prorocul, dumnezeieștilor ucenici, arătând lămurită dumnezeiasca lui întrupare și patimile prin care toți ne-am mântuit din patim, din moarte și din stricăciune. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, pe mine cel cumplit amăgit și dezbrăcat de haina cea dumnezeiască, sârguiți-vă să mă luminați cu veșminte de lumină dumnezeieștilor ucenici, cei ce toate meșteșugirile vrăjmașului prin credință le-ați dezgolit și pe acela într-o rușine l-ați îmbrăcat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cel ce cu cuvântul ai înființat puterile cerești și ai dăruit har prorocilor și apostolilor și tuturor mucenicilor. Pentru rugăciunile lor și ale preacuratei Maicii tale, Dumnezeule, mântuiește-ne pe toți și ne miluiește ca un milostiv. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, aducând rugăciuni pentru lume de toată nevoia și de necazuri nenumărate, apără-ne pe noi, Sfinte Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, precum ai izbăvit pe cei legați din temnița cea bine păzită, rupe și legăturile răutăților mele. Și cu rugăciunile tale împacă-mă cu Dumnezeu, Sfinte Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În noapte și în zi te chemăm pe tine, apărător. Du-l lui Dumnezeu rugăciunile noastre, păzindu-ne pe noi pururea, Sfinte Nicolae. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Clește care ai primit pe dumnezeiescul cărbune în dumnezeiescul tău pântece, fără ca să fii deloc ars, să arde păcatele noastre prea curată. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Propovăduind înțelepților întruparea stăpânului și dezlegând legătura răutății, ați dezlegat pe cei legați de demult în necredință și ați dus lui Dumnezeu prin credință, cei ce sunteți mari propovăduitori. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, făcându-vă făclii ale revărsării luminii celei neapuse. Ați alungat întunericul necredinței, arătând oamenilor lumina cunoștinței prealăudaților, pentru aceea totdeauna vă fericim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh peste tot pământul, precum zice David, a ieșit dumnezeiasca vestirea apostolilor, propovăduind pătimirile și învierea Mântuitorului, prin care am înviat toți din mormintele deșertăciunii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce locuiește într-o lumina cea neapropiată, aflându-te mai curată decât îngerii, a intrat în Sfântul tău pântece Născătoare de Dumnezeu și din tine s-a arătat om întrupat, făcându-se cunoscut în două fii.

Este drept afară de tine, Doamne.

ca niște stele prea mari, luminând lumea după cuviință, cu luminile drepte credințe în veci, sunteți slăviți purtătorilor de minune apostole ai Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în

vecii vecilor, amin. Întinzându-ți prea curatele mâini, Maică Fecioară, acoperă pe cei ce nădăjduiesc spre tine și strigă Fiului tău, dăruiește, Hristoase, tuturor milele tale. Auzit am taina rânduielii tale, Hristoase, Dumnezeule, cel ce nu ai părăsit sânurile părintești și pe pământ te-ai pogorât și te-am prea slăvit, unule iubitorule de oameni. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fiul cel ce este împreună cu Tatăl de un scaun, întrupându-se pe pământ ca un om, v-a ales pe voi, ucenici, care să vestiți dumnezeirea lui la toate neamurile. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. În mijlocul celor ce pun la cale toate patimile din lipsă de minte, căzând eu ticălosul, inima mea mrănit. Deci, mă rog, vindecați-mă apostolilor, cei ce sunteți doctorii celor bolnavi. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De patim, de primejdii cumplite, de necazuri și de toată strâmtorarea și de chinurile cele cu durere, izbăviți-ne pe noi, lăudaților apostoli. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Maica aleasă a lui Dumnezeu și cu Sfinții Apostoli, cu mucenicii și cu prorocii, roagă-te ca să mă izbăvesc de primejdii și de necazuri și de păcatele de tot felul. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu înțelepciunea ta ai întunecat mintea lui Arie, cea întunecată de erezie. Și pe cei rătăciți de dânsul i-a izbăvit Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vindecă greșelile mele cele multe și inima îmi luminează cu rugăciunile tale cele bine primite, Părinte de Dumnezeu fericite. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Omorându-ți zburdările patimilor, pe mine cel omorât de acelea cu rugăciunile tale prea fericite, înviază-mă și mă înnoiește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născut ai cu trup pe cel fără de ani, pe care roagă-l să ne mântuiască de patimile cele de mulți ani, pe noi, cei ce te lăudăm pe tine cea cu totul fără prihană. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu puterea celui ce a zidit toate, străbătând toată lumea ca și cum ați fi fost cu aripi, ați mântuit pe cei ce se primejduiau în oianul răutăților și ați condus la limanul cel lin de Dumnezeu purtătorilor. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, întărind prin cuvântul tău cugetele cele slabe, mărite sila. Ai umblat cu Pavel, propovăduitorul, în toată lumea, îndurând multe ispite și lămurit propovăduind tuturor pe Mântuitorul. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, împodobindu-te cu prea mari bunătăți ca o rază strălucitoare a soarelui celui înțelegător. Ai călătorit împreună cu Pavel de la răsărit până la apus și ați luminat inimile păgânilor prea înțelepte sila. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Să fie lăudați Crescent și Andronic împreună cu Sila, să fie măriți Silvan, Astes și Epenet, care au fost struguri ai viei lui Hristos, picurând întrânși și mustul cel mântuitor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Minunea ce s-a făcut întru tine întrece toate minunile prea curate, că peste legile firii ai născut pe dătătorul de lege, Hristos, cel ce a dezlegat călcarea poruncii strămoșilor. Doamne, Dumnezeul meu, din noapte sculându-mă, mă rog ție, dă-mi iertare de greșelile mele și către lumina poruncilor tale îndreptează căile mele, rogu-mă. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Doamne, Dumnezeul meu, cel ce odinioară ai dăruit pacea apostolilor tăi pentru rugăciunile lor, dăruiește tuturor pacea și iertarea păcatelor. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Doamne, Dumnezeul meu, cel ce pe tâlharul și pe desfrânata care greșiseră i-ai mântuit, prin bunătatea cea covârșitoare, miluiește-mă și pe mine și mă mântuiește pentru rugăciunile Sfinților tăi apostoli. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, Dumnezeul meu, cel ce te-ai născut din fecioară neistighită de bărbat pentru rugăciunile ei și ale apostolilor tăi, dăruiește-mi curățire de păcate și mă izbăvește de osânda ce va să fie. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Uneltirile oamenilor celor fără de rânduială, cele totdeauna pornite asupra noastră, zădărnicește-le cu rugăciunile tale, Părinte Nicolae, Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-Lui Dumnezeu pentru noi. Legăturile răutăților noastre, rupele cu rugăciunile tale, cel ce ai legat răutatea balaurului, cel pierzător de suflete, prea Sfinte Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-Lui Dumnezeu pentru noi, noi cei ce totdeauna alunecăm cu mintea și de mulțime de rele suntem stăpâniți, pe tine, Părinte Nicolae, apărător prea fierbinte, te-am câștigat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Marie, Doamna, toată zidirea, izbăvește-mă de vrăjmașul. Cel ce caută fără de rușine să stăpânească inima mea cea smerită, Născătoare de Dumnezeu. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, mai presus de ceruri s-a ridicat măreția ucenicilor tăi, cuvintea lui Dumnezeu, că au propovăduit de pe pământ, că au propovăduit celor de pe pământ cinstită venirea ta și pătimirile și învierea prea bunului Iisuse. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, să lăudăm pe înțeleptul Silvan, pe vasul mângâietorului cel curat și prea luminat, pe propovăduitorul celor rătăciți, pe lauda cea vestită a Tesalonicului, pe podoaba apostolilor, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îmbărbătându-te, precum îți spune și numele prea înțelepte Andronic, cu ajutorul Duhului ai alergat în lume, întărind inimile slăbănogite de supărările vrăjmașului și luminându-le spre cunoștința lui Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine te-a însemnat mai înainte David, munte închegat, munte a lui Dumnezeu, munte gras, că întru tine pruncă s-a cunoscut cărările celui ce a sărăcit după trup și din nou ne-a adus la frumusețea cea dintâi. Înotând în valurile grijilor lumești și înnecat fiind de păcatele cele înotătoare împreună cu mine și la fiara cea pierzătoare de suflet fiind aruncat ca Iona, strig ție Hristoase, scoate-mă din adâncul cel purtător de moarte. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, dumnezeiești ucenici ai înțelepciunii însăși, făcându-vă înțelepciunea elinilor ați arătat-o nebună. Și pe urzitorul răutății l-ați nimicit, pe cei ce rătăceau în necunoștință, cu lumina dreptei credinței i-ați luminat prea înțelepților. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cel ce de demult ai curățit prin lacrimi greșeala lui Petru. Pentru rugăciunile lui curățește greșelile cele nenumărate ale sufletului meu, pentru multa ta milostivire și covârșitoarea ta bunătate, Hristoasă. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce odinioară te-a îndurat de niniviteni ce s-au pocăit, miluiește-mă și pe mine cu a ta obișnuită bunătate pentru apostolii tăi, Mântuitorule, ca nu pentru mulțimea păcatelor să fiu supus la nenumărate chinuri. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai născut lumina, luminează sufletul meu cel întunecat de patim și te roagă cu apostolii, cu prorocii și cu mucenicii să fiu izbăvit de tot păcatul, de toată vătămarea și de toată răutatea vrăjmașului. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, schimbat ai nedreapta hotărârii a osândirii la moarte și ai izbăvit cu bunătatea ta, Părinte, pe cei ce erau osândiți să moară, ca un apărător fierbinte al celor ce te cheamă pe tine. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, bolile sufletelor noastre, curmele și astupă gurile ce se deschid în deșert asupra celor ce te iubesc pe tine, Păstorule preasfințite. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pășunea cea otrăvită a eresului lui Arie, cu doctoria cuvintelor tale ai oprit-o, Sfințite Tăinuitorule, făcându-te tu întărirea drept credincioșilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cea cu totul fără prihană, tămăduiește sărmanul meu suflet care bolește fără de vindecare, prin amăgirile vieții și prin înnecările a multor păcate. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi.
prin curate cugetări, înălțându-vă către Dumnezeu pe cei ce erau plecați în prăpăstiile piericiunii, ați tras către înălțimea cerească a privirii și a lucrării cele înalte înțelepților. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Propovăduind până la marginile pământului o unime într-o ființă și în trei ipostasuri, ați risipit de săvârșit negura mulțimii zeilor și v-ați arătat luminători ai sufletelor de Dumnezeu fericiților. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Hristos, întărindu-ți cugetul crescent, cu ungere de bucurie te-a arătat cu dreaptă credință arhipăstor al Carhidoniei, celei din Galia, ca pe un apostol al său, ca să arăți celor rătăciți calea. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Făcătorul, aflându-te pe tine împodobită cu frumusețea, s-a sădășluit în tine prea sfântă Fecioară, prea lăudată, și întrupându-se s-a arătat mai frumos decât toți fiii cei născuți din pământeni.

tatuvați vițe ale viei lui Hristos înțelepților, aducând strugării faptelor bune și izvorându-ne vinul mântuirii pe care primindu-l ne umplem de veselie, prăznuind cinstită pomenirea voastră în care rugați-vă pentru iertarea greșelilor noastre, apostole ai Domnului. Sinaxar, în această lună, în ziua 30-a, pomenirea Sfinților Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Iulita din Cezarea Capadociei. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cuptorul cel ce ardea cu foc de demult, tinerii l-au arătat, izvorător de rouă, lăudând pe unul Dumnezeu și zicând, cel prea înălțat, Dumnezeul părinților și prea slăvit. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cuptorul de demult al păgânătății cele întunecate cu roua dumnezeieștii propovăduiri l-ați stins măriților strigând, cel prea înălțat, Domnul părinților și al nostru Dumnezeu, binecuvântat ești. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Hristoase, din păcatul cel cumplit și din chinul iadului și din durerea cea din ghenă, smulge-mă, te rog, și mă mântuiește, cuvântule, pentru rugăciunile apostolilor tăi. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ucenici ai lui Hristos, cei ce cu năvodul cuvântului ați vânat pe oameni din adâncul necunoștinței. Mântuiți-mă pe mine, cel cufundat în greșeli, fără de măsură și învifărat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cu ucenicii, cu cinstiții îngeri și cu apostolii. Roagă pe Fiul Tău și Domnul, ceea ce ești cu totul fără prihană, să mântuiască pe robii tăi de ispite, de primejdi și de necazuri. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, podoaba bisericii, făcându-te înțelepte, izbăvește-mă de toată urățenia patimilor celor necinstite, rugând pururea pe făcătorul de bine a toată lumea ierarhie. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu ploile rugăciunilor tale, înțelepte Nicolae, adapă inimile noastre ale tuturor ca să aducem roade vrednice de pocăință și să luăm iertarea cea de la Dumnezeu. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminează cu rugăciunile tale cugetele noastre ale celor ce cu credință ne sculăm dis de dimineață și slăvim pe Dumnezeu. Și pe tine, Nicolae, ierarhul său cel adevărat, te lăudăm. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, toată limba cu credință te mărește, preacurată pe tine ceea ce ești mărirea și lauda neamului nostru și îndreptătoarea celor rătăciți, Născătoare de Dumnezeu, întru totul lăudată. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeiește să lăudăm pe Sila și pe Silvan, vasele care au încăput tot harul Mângâietorului și care au înnoit vasele înșelăciunii ca să fie primitoare de Dumnezeu. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Nimeni nu poate, după cuviința, lăuda pe Epenet, cel prea minunat, că s-a închipuit întru Hristos, răbdând pătimiri pentru El, și binenevoindu-se s-a făcut părtaș împărăției Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În cântări dumnezeiești să fie lăudat Crescent, cel ce a arătat căile cele ascunse ale lui Hristos și a osândit în trupul său păcatul cel osândit, iar pe mulți a arătat neosândiți. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, rupe lanțul greșelilor mele prin mijlocirea ta preacurată și desăvârșit mă leagă cu dragostea Fiului Tău celui bun pe mine, care în toate zilele mă depărtez de la El prin dezmierdări necuvioase. Rugul cel nears, împreunându-se cu focul în Sinai, pe Dumnezeu l-a făcut cunoscut lui Moise, celui zăpavnic la limbă și gânga, iar pe cei trei tineri iubirea de Dumnezeu i-a arătat cântăreți nebiruiți de foc. Toate lucrurile Domnului, lăudați pe Domnul și-L prea înălțați întru toți vecii.
Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca niște cărbune aprinși cu foc ceresc, ucenicii lui Hristos au ars ca pe niște trestii toată înșelăciunea idolilor și au luminat sufletele credincioșilor care strigă. Toate lucrurile Domnului, lăudați pe Domnul și-L prea înălțați întru toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, sufletul meu cel stins prin păcat și inima mea cea întunecată de patimile cele necinstite. Luminați-le acum, dumnezeieștilor apostoli ai lui Hristos, cei ce sunteți părtași ai luminii celei netrecătoare, ca să strig. Pe Domnul lăudați-L și-L prea înălțați întru toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, sufletul meu cel rănit de mușcăturile înveninate ale trufașului. Vindecă-L cel ce ai primit cu trupul rănile pentru rugăciunile sfinților tăi ucenici. Și mântuiește-mă pe mine cel ce cânt toate lucrurile Domnului, lăudați pe Domnul și-L prea înălțați întru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, născând focul nevătămat, Te-ai păzit, Fecioară neispitită de nuntă. Pentru aceea, împreună cu cetele celor fără de trup și cu apostolii, roagă pe Cel ce L-ai născut să mântuiască pe cei ce cântă cu credință toate lucrurile Domnului, lăudați pe Domnul și-L prea înălțați întru toți vecii. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, trupul tău cel răspânditor de bună mireasmă, Sfinte Nicolae, miri izvorăște celor ce aleargă la dânsul și vindecă bolile oamenilor. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcătorul lumii și Domnul te-a arătat apărător al lumii, pentru aceea celor ce te cheamă pe tine în nevoie, te afli prea grabnic ajutător. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu este cineva care să te cheme pe tine în necazuri și să nu afle de grab mângâiere, pentru aceea te rugăm prea fericite, toată durerea noastră ușurează. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toată limba te laudă și te mărește, Fecioară, care ai născut pe Dumnezeul cel prea lăudat, dumnezeiască mireasă, pe care roagă-L neîncetat să mântuiască sufletele noastre. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, slugile cuvântului, cele priveghelnice, nu și-au dat somn ochilor lor, până când din somnul cel greu al înșelăciunii nu au izbăvit pe credincioși și au făcut fii ai luminii și ai zilei. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-vă căruță lui Dumnezeu, măriților apostoli, L-ați avut pe El îndreptător către piscul cel ceresc și sfărâmător al căruțelor înșelăciunii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Prea înțeleptul Sila, ca un slujitor al lui Hristos, după vrednicie să fie lăudat și împreună cu El, cu credință, să fie măriți, Crescent și Andronic, luminătorii cei ce au luminat toate neamurile. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Să lăudăm pe începătoarea de viață treime, care este în trei ipostasuri și se cunoaște într-o fire și cântând să zicem, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Apostolii Născătoare de Dumnezeu au propovăduit la toată lumea pe Fiul Tău a fi Dumnezeu și om, pe care pentru aceasta împreună cu ei roagă-te Mântuitorului să fie izbăvit de cumplitele chinuri la înfricoșătoarea zi a judecății.

Pe ea nu prin ispitire, ispitirea stricăciunii ai purtat în pântece și cuvântului cel întrutot, înțelept trup i-ai împrumutat, maică neispitită de bărbat, fecioară născătoare de Dumnezeu. Locaș al celui neîncăput încăperea făcătorului tău, cel nemărginit, pe tine te mărim. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, toată puterea stăpânitorului lumii s-a spulberat. Pentru că prea fericiții și dumnezeiești apostoli, fiind într-armați cu puterea toțiitorului, au nimicit taberele aceluia și au scăpat de răutatea lui toate marginile. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Împreună cu cinstiții apostoli să lăudăm pe sfinții purtători de chinuri și să strigăm, Stăpâne Doamne, pentru rugăciunile lor și ale cinstiților apostoli, împacă lumea și ne mântuiește de primejdiile de tot felul. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pământul se sfințește cu dumnezeieștile moaște ale prealăudaților apostoli prin Duhul dumnezeiesc, iar biserica cea de sus a celor întâi născuți neîncetat se luminează cu duhurile acestora, pentru care Mântuitorul miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea curată făclie, prea luminoasă, care strălucești lumina dumnezeieștilor daruri, avându-te pe tine cetele mucenicilor și ale apostolilor în mijlocul lor, duhovnicește, se luminează și pe toți cei ce te măresc pe tine iluminează. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Urmând obiceiurilor sfinților apostoli, ai moștenit și stăpânirea acelora ca un cinstit ierarh, vrednicule de laudă Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu inimă smerită strigăm ție, Părinte, fii mângâierea noastră, risipind neîncetat necazurile din sufletele noastre, Nicolae. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tăierea morții ca o secure lângă copac îți este ție suflete. Deci nu te lenevi, ci sârguiește-te să arăți roade de pocăință. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, porți pe sfintele tale mâini, pe cel ce poartă toate câte sunt, pe acela roagă-l curată să scăpăm neprinși de răutatea celui străin. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, făcutu-vă-ți doctor izbăvitor sufletești și trupești. Curățind pe cei bolnavi cu vindecări duhovnicești și arătându-i sănătoși din amândouă părțile luminaților de Dumnezeu apostoli. Pentru aceasta, după vrednicie, vă fericim. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Arătat-o v-ați cărbune aprinși de căldura Duhului care a stopit gerul înșelăciunii, inimile înghețate le-ați încălzit cu credința și le-ați îndreptat către primăvara mântuirii prea înțelepților apostoli. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Să adunăm ceată în casa Dumnezeului nostru, slăvind pe Silvan și pe Sila, pe Andronic, pe Marele Epenet și pe Crescent, prea înțeleptul, cei ce sunt propovăduitori ai adevărului și rugători pentru noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pomenirea voastră, cea prea sfântă și plină de darurile Dumnezeiescului Duh, cinstită și cu adevărat vrednică de laudă, luminând cu dumnezeiești raze plinătatea credincioșilor, o îndeamnă să vă laude pe voi, înțelepților, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce vei veni iarăși cu slava Dumnezeirii să judeci lumea tot puternice pentru rugăciunile celei ce fără de ispită, fără ispită de bărbat, te-a născut, iartă-mă și nu mă trimite în foc pe mine, cel ce sunt osândit de păcatele mele.

0: pe Petru și pe Pavel, pe Andrei, pe Ioan, pe Iacob, pe Bartolomeu și pe Matei, pe Filip, pe Toma și pe Simon, pe Iacob al lui Alfeu, pe Iuda, Tadeul și pe Matia, apostolii Domnului și pe sfinții evangheliști, Marcu și Luca, cu credință toți să-i lăudăm. Apostol ai Mântuitorului în toată latura, cea de sub soare, alergând, ați propovăduit cu adevărat sfânta întrupare a lui Hristos din Fecioară și din înșelăciune, întorcând pe păgâni. Și luminându-i pe toți, i-ați învățat să cinstească pe Sfânta Treime, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Marie prea curată, căderniță de aur, ceea ce ai fost încăpere Dumnezeirii celei neîncăpute, întru care Tatăl a binevoit și Fiul s-a sălășluit și Duhul cel prea sfânt, umblindu-te pe tine, Fecioară, te-a arătat de Dumnezeu Născătoare. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El între cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusul ai pe ele în veac și în veacul veacului, legele a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaure și toate adâncurile, focul, grindina, săpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, tărătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, nouă lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hol, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și îi va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor nobezi și pe cei slăviți lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul între sfinții Lui, lăudați-L pe El între tăria puterile Lui. Lăudați-L pentru puterile Lui, lăudați-L pentru mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în saltire și în alăută. Lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin.
1: Slavă ție Celui ce ne-a arătat nouă lumina.
2: Slavă întru Ceresus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te mulțimim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte a toțiitorile, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule Milușelului, Dumnezeu Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă neam și neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumine, timp de mila Ta, Celul ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta, spre noi precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră, cea de dimineață, Domnului.
3: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
3: Doamne, miluiește!
1: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
3: Doamne!
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor,

nostru și ne rugăm ție, Sfinte a Sfinților, întinde mâna ta cea neusă din Sfântul tău locaș și ne binecuvântează pe toți și orice am greșit cu voi sau fără de voi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din

Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalte, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine

0: în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Ierar Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Lichiei, cu ale Sfântului Mar Mucinic Gheorghe, purtătorul de biruințe, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cel milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitori, acestei Sfinte Catedrale, cu ale celui între Sfinți, Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeiască

Cronic a Sfântului Sfințit Mucenic Valentin, episcopul Umbriei, a Sfintei Mucenițe Iulita, căror pomenire o să vârșim, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin.

bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor celor bolnavi, doctor, conducător lor, ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător. Și să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor, pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldove, te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandină, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina sa cea neînserată și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Sfinților Apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântugele Fecioarei și mâinile lui Simeon care te-au întâmpinat, le-ai binecuvântat și precum se cuvenea ne-a mântuit pe noi Hristoase Dumnezeule. Împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta pe care ai iubit-o.

cuvintelor, voi fi barbar pentru cel care vorbește și cel care vorbește barbar pentru mine. Așa și voi, de vreme ce sunteți râvnitori după cele duhovnicești, căutați să prisosiți în el.

A fericiților și pururea pomeniților, ctitorii sunt locașului acestuia, și a robului lui Dumnezeu, Teoctist, patriarhul cu tot neamul lui cel adormit, și pentru ca să li se

Dumnezeu, Duhul Inoșa, tot trupul care e călcat moarte și pe diavol ai surpat și drăvi viață numai tale însuși, Doamne, și sufletele adormiților, robilor tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor, sfântului locașului acestuia cu tot neamul lor ce a dormit, și a robul Dumnezeu Teoctis, Patriarhul, cu tot neamului ce l-a dormit, a tuturor care s-au pomenit sunt jertfelnic cu tot neamul lor ce l-a dormit, odihnește în locul luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le, Dumnezeu, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și lui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață.

0: ție, Doamne, lucrurilor care ne frică să
1: așa. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule.
0: Primește, Dumnezeu, pe cine noastră,
1: înțelepciune.
0: Și ne vrenicește prin noi pe care ne-ai pus într-o această sugirea ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisirea curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în totul locul și auzi-ne milostiv să ne fie pentru mulțimea bunătății tale.

Să ne dai nouă să stăm nevăvași pe noi, înaintea Sfântului Dumnezeule, iurește Dumnezeu celor ce se roagă împreună cu noi, spără viață în credință, înțelegere cea duncească, ele lor să slujească de una frică și cu dragoste și nebunăție și fără de osândă, să se împărtășească cu sintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

Deci nu este pierdut, deci nu este binevenit să vină să se apropie sau să slujească ție împărate în slavă. Deci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni ce negrită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare de făcut un cer care nu a fost făcut și ca un stăpân a toate ne dea slujire sunt aceste jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, cel ce șezi pe tronul Heruvimii și Domnul Serafimilor și împărat.

cei din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire, Pate.

ale poporului și nevrincește să aflăm har înaintea Ta ca să fie bine primită în jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun a harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de Viață,

0: ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Pentru Domnul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu mărturisele iertarea păcatelor, aștept

viața cu noi. Mulțumim ție ești pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit a primit de mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhanghi și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochii muși și serafimii cei cu câte șase ari care se înalță zburând.

toate cele ce s-au făcut pentru noi. De cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri și de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: Sfântul Potir.
1: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
0: Amin. Binecuvintează, Părinte, pe amândouă.
1: Prefăcându-ne cu Duhul tău cel Sfânt.
0: Amin.
1: Pomenească, Dumnezeu, cu curăția să întotdeauna și pururea și nici vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot slujitul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

Întâi pomenește, Doamne, penal preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace, întreg cinstit sănătos.

să scap pe apă și prin aer de ce bolnav, de cei ce pătimesc, de ce robiși nemântrea lor, pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în Sfintele Tale biserici și-și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inima slăvin și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, ale Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

0: celor ce s-au dus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: De oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de

0: desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcate de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor,

0: sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, se cere.
1: Doamne!
0: Unitatea credinței și împărtășirea

așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vitreal.

să stăpâne caute din cer să rece și-a plecat capetele de ta, că nu ne-au plecat trupul și sângele, și ție înfricoșător lui Dumnezeu, tu de stăpâne pe cele ce stau înainte noastră, tuturor spre binele tocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unei

din Sfântul Locaș, din Petronul Slav, împărăției tale, și vino acasă, ne sfințești, Cel ce sus împreună cu Tatăl și așa aici închip nevăzut împreună cu noi ești, și învrencește prin mâna ta cea puternică, ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge, și prin noi la tot poporul. Dumnezeu, ne curățește-mă pe mine păcătoși.

0: Silvan, Crescent, Epenet și Andronic. Binecuvintează, Părinte, pentru a citi.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
0: Amin. Acești Sfinți Apostoli fac parte dintre cei 70 de apostoli ai Domnului. Strădania lor pentru răspândirea credinței creștine a fost adesea tot atât de însemnată precum și aceea unora dintre cei 12 apostoli. Pentru primejdiile prin care au trecut și pentru ucenicească moarte pe care cei mai mulți au îndurat-o din dragoste pentru Hristos și pentru oameni. Biserica a rânduit a se face în fiecare an pomenirea astăzi în ziua de 30 iulie, mulțumindu-le și preamărind ostenelile și pătimirile lor apostolești. Iată, pe scurt, ce ne spun despre ei Sfânta Scriptură și tradiția Bisericii. Sfântul Apostol Sila a propovăduit mai întâi însoțind pe Marele Apostol Pavel. Când apostolii au statornicit că păgânii care vin la credință nu mai au trebuință de rânduielile legii vechi, scriind și o scrisoare pentru creștinii din Antiohia. Atunci, printre apostolii care au mers la Antiohia să aducă scrisoarea, s-a aflat și apostolul Sila. Tot împreună cu apostolul Pavel a străbătut Siria și Cilicia, întărind cu darul lui Dumnezeu biserica. Mergând apoi în Derbe și în Listra, au luat de acolo pe Timotei și s-au dus în Macedonia, la Filipi. Aici Pavel și Sila au fost prinși și închiși în temniță pentru propovăduirea lor. Puși cu picioarele în butuci, au primit multe lovituri, dar un cutremur a rupt încuietorile temniței, iar temnicerul, lepădându-se de păgânătate, s-a botezat și el și toată casa lui. S-au dus apoi la Amfipolii și în Tesalonic. De aici, urmăriți de iudei, Sila și Timotei s-au dus în Berea, iar Pavel a mers la Atena, în Areopag și apoi la Corint. El l-a făcut pe Sila episcop al Corintului. Deci mult, ostenindu-se și la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și semne și minuni făcând, Sila s-a dus către Domnul. Sfântul Apostol Silvan s-a ostenit împreună cu Sfinții Mari Apostoli Petru și Pavel la propovăduirea cuvântului, căci amândoi apostolii pomenesc de Silvan în scrisorile lor. La rândul ei, tradiția spune că Sfântul Silvan a fost sfințit episcop al Tesalonicului și suferind multe pătimiri pentru bunăvestirea credinței, s-a suit la Hristos, dătătorul de cununi. Sfântul Apostol Crescent a fost un alt ucenic și ostenitor la propovăduire împreună cu Sfântul Apostol Pavel. Acesta l-a trimis mai întâi în Galatia, apoi în Galia și în alte țări mai îndepărtate. Întorcându-se în răsărit, a fost sfințit episcop în Galatia și s-a sfârșit mucenicește sub împărăția lui Traian. Sfântul Apostol Epenet este și el ucenic al Sfântului Pavel, pomenind de acesta în epistola sa către romani, când zice: Îmbrățișați-l pe Epenet, iubitul meu, care este pârga Asiei în Hristos. Ostenindu-se cu răspândirea credinței, a fost sfințit episcop al Cartaginei. Sfântul Apostol Andronic este unul dintre cei mai vestiți ucenici ai Sfântului Apostol Pavel și este pomenit de el tot în epistola către romani, ca unul ce a suferit pentru credință. A fost sfințit episcop în Panonia, cu ale lor sfinte rugăciuni. Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre tulburările vieții acesteia și despre pocăință. Să cunoașteți, fraților, tulburările lumii acesteia și deșertăciunea vieții omenești. Se tulbură omul și sfârșitul lui de grabă vine. Se tulbură înălțându-se pe sine și totuși necunoscut rămâne, ca un nor se risipește, ca iarba se usucă și ca o scânteie se stinge. Se tulbură căutând a aduna bogăție și se duce nimic luând cu sine. Ale lui numai păcatele sunt, iar bogăția rămâne a altora. A lui este durerea, iar hrana a altora. A lui este întristarea și răpirea, iar dulceața și saciul pentru alții. Ale lui blestemul și suspinele, iar altora îndestularea. Pentru el lacrimele, iar averea pentru alții. El în iad se chinuiește, iar alții în casa lui se hrănesc și cântă. Cu adevărat se tulbură tot omul cel viu, puțin vețuind aici, iar în moarte, în veci. Aici cel viclean este gata spre nedreptate și grabnic la lăcomie. Mândria celui măreț este îndrăzneala nestatornică și cenușă vânturată și văpaie iute peritoare și adânc de mare ce omoară. Astăzi îngrozește, iar mâine se sfârșește. Astăzi este în bogăție, iar mâine se duce cu jale în mormânt. Astăzi este în porfiră și se îmbracă cu ea, iar mâine

E mort, se duce. Cel ce acum înfricoșează, mâine este tânguit. Cel îndesturat în avere, de grabă este despărțit de ea. Cel ce pe sine nu se cunoaște, întreabă de cele înalte. Cel ce este prin fire muritor, printr-o fie se crede veșnic. O, câte sunt deșertăciunile vieții noastre, câte dovezi sunt ale neputinței omenești. Și acestea toate, spunându-le, n-am aflat nimic mai folos decât numai cuvântul acela prorocesc care zice: în zadar se tulbură tot pământeanul. Deci acestea știindu-le, fraților, să ne îngrijim de sufletele noastre, pentru că la noi este viața și moartea și de sine răspunzător ne-a făcut pe noi Domnul, a căruia este slava acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o această zi, cuvânt din Pateric despre dragoste. Un pusnic, aflând pe un om îndrăcit care nu putea să postească, s-a rugat lui Dumnezeu să se mute la el demonul și acela să se vindece. Și l-a ascultat pe el Dumnezeu și a intrat demonul în pusnic, depărtându-se de la omul acela. Iar pusnicul, de diavol fiind îngreunat, răbda în post și în rugăciune, zdrobindu-se în nevoință, și după puține zile, pentru dragostea lui cea mult, a gonit Dumnezeu pe diavol și de la pusnic. Un monah avea în grijă sa pe alt monah care era într-o chilie departe, la 10 mile. Deci i-a zis lui gândul: cheamă-l pe fratele să vină să ia pâine. Și iarăși a socotit: de ce pentru pâine să supăr eu pe fratele meu, să vină la mine 10 mile? Mai bine să o duc eu. Și luându-o, s-a dus la el. Iar el, mergând, s-a lovit cu piciorul de o piatră și rănindu-i se degetul, curgea sânge mult. Iar el, de durere, a început să plângă și îndată a venit la el îngerul zicând: de ce plângi? Iar el, arătându-i rana, a zis: pentru aceasta plâng. Zisa lui îngerul: nu plânge pentru aceasta, căci pașii pe care îi faci se numără pentru Domnul și spre mare răsplătire înaintea feței lui Dumnezeu. Atunci pusnicul, mulțumind lui Dumnezeu, călătorea bucurându-se și, ajungând la fratele, i-a adus pâinile și i-a povestit lui iubirea de oameni ale Dumnezeu și, dându-i pâinea, s-a întors. Iar a doua zi, luând iarăși pâine, se ducea la alt monah să o dea. Și s-a întâmplat atunci că venea și acela la el și s-au întâlnit amândoi pe cale. Deci a zis cel ce mergea către cel ce venea: o comoară aveam și ai căutat să mă jefuiești. Iar acela i-a zis: au doară ușa cea strâmtă numai pe tine te încape? Lasă-ne și pe noi să venim împreună cu tine. Și îndată li s-a arătat îngerul Domnului și le-a zis: osteneala voastră s-a suit la Dumnezeu ca un prinos de bună mireasmă. Dumnezeului nostru slavă acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o această zi, cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur despre milostenie și despre slugi. În așa fel să fim cu slugile noastre precum voim să fie cu noi Stăpânul Hristos, a căruia se cuvine slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iubiți creștini ortodoxi care ați postit, v-ați spovedit recent la preotul duhovnic și ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie, apropiați-vă și spuneți următoarele rugăciuni. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul tău trup și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voi, cele fără de voi, cele săvârșite cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tare, cele de taină, astăzi Fiul Dumnezeu părtaș mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nesărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pre noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește. Bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, Cel ce prin toate cu cuvântul Tău și-a poruncit pământul să scoate multe feluri de roade, spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe retate mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunul împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfinților Apostoli, Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, a Sfântului Sfințit Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei, a Sfintei Muceniței Iulita, a căror pomenire o săvârșim, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință, și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea, și celor ce săvârșesc pomenirea toate cerurile către mântuire, dăruiește-le desfătarea de bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacurate, Stăpâne noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif, cea milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturistoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, a Sfântului Sfințit Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei, a Sfintei Mucenițe Iulita, a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pur

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Erar Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Lichiei, făcătorul de minuni, cu ale Sfântului Mar Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Erar Iosif, cea milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, cu ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeiască Liturghie,

canonic a Sfântului Sfințit Mucenic Valentin, episcopul Umbriei, a Sfintei Mucenițe Iulita, căror pomenire o să vârșim, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: Tatăl cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeu, Duhului nostru a tot trupul, care călcat moarte și pe diavol ai surpașă de viață în mintale, însuși, Doamne, odihnește slutele adormiților robilor Tăi, a fericiților și pururea pomeniților, ctitorilor Sfântului Locașului acestuia, cu tot neamul lor cel adormit și a robul Dumnezeu, Patriarhul Teoptist, cu tot neamul lui cel adormit și a tuturor care s-au pomenat în jertfelnic, cu tot neamul lor cel adormit. În loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit cu vorba, cu faptă sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte, că nu este om care să fie viu și să nu greșească, Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Lui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântul și Bunul și de viață.

Tu singur ești fără de moarte, cel ce a făcut și a zidit pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți și într-o același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-a zidit și mi-a zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii merge, făcând tânguire de îngropare.

Pâine mult îndurate, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfânt învierea Ta aceea de a treia zi, cu harul Tău le dărui puterea de lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de pe pământ s-au dezlegat. Cel ce pentru nespusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pre noi, smeriții și nevrednicii Tăi rod, să fim moștenitoria aceleași prea sfânt dar și har, ca și noi, de asemenea, să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunele împărate, primine smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi, a fericiților și pururea pomeniților, titorilor Sfântului Locașul acestuia cu tot neamul lor ce l-a dormit, și a robului Dumnezeu Teoctis, patriarhul cu tot neamul ce l-a dormit, a tuturor care s-au pomenit la Sfântul Jerfelnic cu tot neamul lor ce l-a dormit, orice au greșit ca oameni în această viață, și le iartă lor toate câte au păcătuit, cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preu, sau de la cineva, au suferit o alunecare ca aceasta din invidia și în lucrarea diavolului, binevoiește prea bunele și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții, care din viață au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firii cele zidite de tine, că binecuvânta și

0: Miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează!
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale magi, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor sfinților, suflete

0: Dumnezeu să ierte cu dreptul din ea, spre că Dumnezeu să miască un bun și un adevărat. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Binecuvântate să Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le împlinești, vestierul bunătăților, Dătătorule de viață, vinoște, să lășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

0: Preacuvioasei noastre Maici mult milostivei Parascheva, prin noi de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-a învrednicit a dobândi prin trânsa, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Îngerii din cercul laude, primind Duhul tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie te-au încununat pentru vrednicile tale, că femeiesc, trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut, ai biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul. Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii. Bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire, pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri. Până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistirii noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temerie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrătitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare văduvelor, bucură-te, învingătoare dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni, dar și acum, când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestula a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivate, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, cei ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, cei ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoare bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoare săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aducem spre iertare păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aduce în cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele măgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învigătoare stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoare cereștilor mării! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări? Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea aleluia.
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticălășia noastră! Nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izvăitoare de boli, bucură-te, scăpare celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reaze, nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci și noi, arătându-ne mulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu păcăindu-ne și cântând aleluia.
1: Aleluia!
0: Nelegirile noastre și mulțimea străbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăind ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i aliluia,
1: aliluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta părăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire mărire laudei tale. Mărire îndelung rătării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte, cele cu satornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slavă monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste viacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptei credinței, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă luată în veci, pentru această mărire a aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slavă lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-și ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sărbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te,

0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale precuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Făgăduindu-te, a îmbrățișat viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdare și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu acerșetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții pe care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte, de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei. Bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției. Bucură-te, scaunul domniilor. Bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită. Bucură-te, apărătoare neînfruntată. Bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc. Bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoare celor ce ne slujesc. Bucură-te, luminătoare celor ce ne mângâie. Bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată. Neștiind ce vom face noi păcătoși, înăpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe care aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci ne rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre care îți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, Fecioară neîntinată, bucură-te, comoară îndeșertată, bucură-te, Maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită. Bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te, cu noi rămânând, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai tulburat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa, pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te, și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și nevrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească. Bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor. Bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei. Bucură-te, izvăitoare lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoare și a mea, smeritului păcătos. Bucură-te!

0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă lui Dumnezeu! Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă lui Dumnezeu! Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesăcutințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici, plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsă, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici să câștigăm milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim

Așa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unu născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult.

Iertarea bună, sporire și cuvernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoptei Hristostom, Mistin și Hristostom, Protosinglii Paisie, Teodosie, Diodor, Sinoan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, arhidiaconii, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frați Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahii Leantuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Suridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picarea și Nectar.

Slăvirii tale, Mântuitorul, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, credem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu minințe strigăm, izbăvește-n toate nevoile pe robii tăi și ca milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre de tuturor, cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne.

0: Orașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de război cel dintre noi, pentru ca, milostivul, înșeles, neiertător, să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeu, nemântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nenădejdea noastră, slavă ție!
1: Și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, cu ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale celor între Sfinți, Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirilor Lichiei, Făcătorul de minuni, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de birință, cu ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cea milostivă, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitorii acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților arhanghel Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților drepților dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorile, Duhul Adevărului, Carpete din Daniel și toate le împlinești. Vistierul bunătăților, Dătătorile de viață, vină și te sălăștuiește între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ta este împărăția și puterea și slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casa și turtureaua cui bune și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii, ales am a fi lepădat în casa de Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă în răutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robima lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor, potolite toate mânia Ta, întorsă-te-ai de către iuția mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și se întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de neu nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Doar mântuirea Lui aproape este de cei ce se teme Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptatea și pacea S-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și m-a auzit că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înainte de Doamne și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca se teame de numele Tău. Lăudate voi, Doamne Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăbi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iarul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înainte lor. Dar Tu, Doamne Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slujitale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfinților apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre și acum și pururea și în vecii veștilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignirea ai răbdat bunele care cu moarte pe moarte ai predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pânăscătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Dai împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Viței al viei lui Hristos v-ați arătat înțelepților, aducând strugurii faptelor bune și izvorând nouă vinul mântuirii pe care, primindu-l, ne umplem de veselie și prăznim cinstită pomenirea voastră, apostolul ai Domnului, care vă rugați pentru iertarea greșelilor noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necasul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii veșilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veștilor. Amin.
2: Până ajungeți până la nou.
1: Ceea ce e.

0: Cele binecunoscători, intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moartea ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednicii robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut. Și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădând pe omul cel vechi într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeu nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărită-i foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slucile Tale pare de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munci și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsa iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai silit acolo păsările vor face cui. Locașul cocostârcului închiparoși, munții cei înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpării iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa-i întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mucesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc tărătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munci și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletele meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia.

0: Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă, să nu întorci fața Ta de la mine în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea Ta. În orice zi Te voi chema de grabă, auzi-mă că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciunea s-au făcut. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarbă, că am uitat să mănânc pâinea mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carne mea, asemănat-o cu pelicanul din pustie, ajunsem ca bufnița din dărâmături. Privegheat am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua mă ocărau vrăjmașii mei și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau. Că ce nu și-am mâncat în loc de pâine și băutura mea cu plângere am amestecat-o. Din pricina urgiei Tale și a mâniei Tale, că ridicându-mă eu m-ai surpat. Zilele mele ca umbra s-au plecat și eu ca iarba m-am uscat. Iar Tu, Doamne, în veac rămâi și pomeirea Ta de neam în neam, sculându-Te vei milui Sionul, că vremea este să-L miluiești pe El, că a venit vremea. Au iubit robii Tăi pietrele Lui și de țărâna Lui le va fi milă. Și se vor teme neamurile de numele Domnului și toți împărații pământului de slavă Ta. Că va zidi Domnul Sionul și se va arăta într-o slavă Sa căutată spre rugăciunea celor smeriți și n-a disprețuit cererea lor. Să se scrie acestea pentru neamul ce va să vină și poporul ce se zidește va lăuda pe Domnul. Că a privit din înălțimea cea sfântă a Lui, Domnul din cer pe pământ a privit. Ca să audă suspinul celor ferecați, să dezlege pe fiicilor omorâți. Se vestească în Sion numele Domnului și lauda Lui în Ierusalim, când se vor aduna popoarele împreună și împărățiile ca să slujească Domnului. Zisem către Dumnezeu în calea tăriei Lui, vestește în puținătate zilelor mele. Nu mă lua la jumătate zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam. Dintr-un începutul, Doamne, pământul l-ai întemeiat și lucrul mâinilor Tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne și toți ca o haine se vor schimba, se vor învechi și ca un veșmânt îi vei schimba și se vor schimba. Dar Tu același ești și anii Tăi nu se vor împuțina, fiii robilor Tăi vor locui pământul lor și seminția lor în veac va prăpăși. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele Cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețele Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va ține, ci în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărâne suntem, omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot lucrul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit Tu-ai foarte! Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat și Te îmbraci pe lumea ca și pe o faină. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui să spună cei izbăviți de Domnul pe care i-ai izbăvit din mila vrăjmașului. Din țării a adunat pe ei de la răsărit și de la apus, de la miezul noapte și de la miezul zi. Rătăcit au în pustie, în pământ, fără de apă și cale spre cetate, de locuit n-au găsit. Erau flămânși și însetat sufletul lor într-un și se sfârșea, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. I-a povățuit pe calea dreaptă ca să meargă spre cetate de locuit, lăudat să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. L-a săturat suflet însetat și suflet flămând, au umplut de bunătăți, ședeau întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier. Pentru că au omorât cuvintele Domnului și sfatul celui prea înalt au întărâtat. El a omilit într-o osteneală inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. I-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. A sfărâmat porția ramuri și zevoare de fier a frânt și i-a ajutat să iasă din calea fără de legii lor, că pentru fără de legii lor au fost umiliți. Urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Primise-a cuvântul său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Și să-i jertfească lui jertfă de laudă și să vestească lucrările lui într-o bucurie. Și ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării, se urcau până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor într-o primejdie încremenea. Se tulburau și se clătinau ca un om beat și toată priceperea lor a pierit. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit și i-a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării. Și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățuit pe ele la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-l pe el în adunarea poporului și în sfatul bătrânilor, lăudați-l pe el. Refăcut a râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul cel roditor în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe el. Refăcut a pustiul în iezer de apă, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă. Și a așezat acolo pe cei flămânzi și ei au zidit cetăți de locuit și au semănat țarine și au sădit vii și au strânt belșug de roade. Și a binecuvântat pe ei și s-au mulțit foarte și vitele lor nu le-a împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsare necazurilor și a durerii, aruncată dispreț asupra căpetenilor lor și i-a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și i-a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepte și se vor veseli și toată fără de legea își va stupa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta voi și voi lăuda într-o slava mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deșteptam voi dimineața. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri, că mai mare decât cerurile este mila ta și până la nori adevărul tău. Înalță-te peste cerul Dumnezeule și peste tot pământul slava ta, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al său. Înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucotul voi măsura, al meu este Galadul și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu. Iuda, împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele spre Idumeia, voi întinde încălțămintea mea, mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetate întărită, cine mă va povățui până în Idumeia? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi, oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor ca să ne scoți din necaz, că deșartă este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu ne vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis. Răit-au împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam, pus-au împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de dreapta lui când se va judeca să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul, să ajungă copiii lui orfan și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească. Să fie scoși din curțile caselor lor, să smulgă cămătarul toată verea lui, să răpească străinii ostenelile lui, să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui miluitor. Să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui, să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă. Să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă. Și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui și n-a voit binecuvântare și se va îndepărta de la el. Și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat ca apa înăuntru lui și ca un de lemnul în oasele lui. Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă pentru numele Tău, că bună este mila Ta, izbăvește-mă că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat în lăuntrul meu. La umbra ce se înclină m-a trecut ca bătaia de aripi ale custelor tremur. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a isprăvit de lipsa undelemnului și eu am ajuns lor ocară, m-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine și cu ocară și cu rușinea lor, ca și cum veșmânt să se învelească. Lăuda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multora îl voi preamări pe El ca a stat de dreapta săracului, ca să izbăvească sufletul lui de cei ce îl prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia!

Spune, Doamne, strajugurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzilor mele, să nu abaci inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de peste încă judecătorii lor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca obrazul de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor îngăial. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să ne sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-a pus o mie și de simințelile celor ce fac fără de lege. Că dea vor îmi rața lor păcătuși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și i-am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierita fugă de la mine și nu este greu ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, e urechile Tale cu doar aminte la glasul rugăciunii mele.

slăvină Sfintei slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

E pogorât pentru mântuirea neamului. Caută spre robite și spre moștenirea ta. Să ții judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni. Și-au plecat capetele și și-au supus grumajii robitei, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noapte ce bine. De tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea pătrimnică a diavolului, de cucete de șarte, de rele le aduce la minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și prea slăvită.

Către tine, cel ce locuiește în cer, a ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri.

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ferește Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în veacul.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, a Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostive Maici noastre Parascheva, a Sfântului Rad Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului și Dreptului Evdochim și ale Sfântului Iosif din Arimatea, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana, școale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
3: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
3: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților, dătătorule de viață, vino și te sărășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăzește de cel viclean?
0: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Pe Sfânta Parascheva cea preacinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăuda. Căci ea apărătoare de la Dumnezeu s-a dărâit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile Tale, noi nevrednici, că de nu ai fi stat înainte rugându-Te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobos, nu ne vom depărta de la Tine, Stăpână, că Tu izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică rugăciune pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat și Tu ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioase și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată îndulcet și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimele sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însă mulțimea păcatelor mele fără de pârâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă risipește. Izbăvește de nevoie pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. O rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toate primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință, de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți învenenate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soartă a sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale, învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere a da roade bune. Dar Tu, picurând roa milei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpânea, intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, Dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum o va arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Însusa viața mea, stăpâne în dureri și animei toți într-o suspine. Puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblăzește spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, dar și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă Fecioară, părătoare și păzitoare poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit. Pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii pentru aceea, acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vei și pleacă urechea ta și uite poporul tău și casă părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive. Curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele pe acestea, ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum, trebuindu-mi ajutorului al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale, la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor nezuiesc, fără de cale, se surc pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrenici de toată pedeapsa? Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănăgit, întărește-l. A lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu săruciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sârdie. Să laudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar curță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrmâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am înviețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenelile preacuvioase, Parascheva, care pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei care izvorăște noianuri de vindecări. Pe Dumnezeiască Parascheva.

0: Ne miluiește, Doamne, miluiește!
1: Când ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătate, mântuirea, cercetare, iertarea, bună spărire și chivernisire a robilor și a roabilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfântul castrul acesta și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisii Teodosii, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihail, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febie, Biharia și Nectaria, rasofoarele Anastasia și Teodora, Salse, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Miler Costel cu toți membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și

0: Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavir, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește!
0: Cel ce nu voiești moartea păcătos să se întoarcă să fie viu, îndură-te și miluiește pe robii și pe roabele tale care stau înaintea ta și toți care sunt bolnavi, toți care sunt în patul lor de suferință. Milostivie, contenește-le boală, ușurează-le toată patima și toată neputința, încetează-le răceala, potolește-le ferbințeala, tinde-ți mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, precum arecând pe fica lui Iair sănătos și arată. Rugăm în esențul tot, milostive Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu voiești moartea păcătos să se întoarcă să fie vii, ca un izvor al vieții, fă-ne vii pe noi cei vrenici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vii și morți, și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul, cu strigare tare într-o mărăciune inimii, cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Părinte, binecuvinteată.
0: Hristos, adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului și dreptului Evdochim și ale Sfântului Iosif din Arimatea, a căror sfântă pomenire o să mășim, a sfinților și dreptilor, dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, școalii tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească sfintele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Ierar Iosif cel Milostiv și Sfânta Mărturisitoare Blandina, împreună cu sfinții pe care noi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o să vă sfiți. Iar nouă tuturora să ne ajute pe calea mântuirii. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Amin.
0: Doamne ajută.

învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că tu ești Dumnezeul nostru, afară de tine pe altul nu știm, numele tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu moarte.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta, răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, a faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjești sufletul meu.

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.